0: tatu, ibiri, amwe. Kuma mushimu nene wa Kenya Nairobi, ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Kuwa umu, uga iwa kuwa.
2: Kuwa.
1: Ila kuwa kuwa umu, uga ilosi nego kuwa.
2: Kuwa.
1: Oiga ige kuwa gai, johi.
3: Nedie dona uhuru garigoro wakiwate, netodhuri yoyo, netuwaga kudhuru yoyo. Taiwira wanyu tuone, mutiga kujera uhuru.
4: Ata wao wanafaa wakae chini wajue wenye watatusaidia, sisi wenye tuluwapigia kura.
3: Naona na kile mareti gira kusiara, toluwale ama divitari mena goro.
1: Asiana sito ila kuwa ne johi, ombudinya, ombudinya, ombudinya.
5: Toa kareta fiyo tora umawaburu, mato negere mwana. Tokira haku maza inyama, tire marato negere mwana.
6: Ma, weigerereku no shaba.
7: Madha Karua kuga mungetha nerodo gete kila kuthoko kwa gedhura no kinene kia mwaka okete na hoge sheo gitarikia buku kwa na umudo mwetuo kuete nudo wa Johi Sheifago. Kuma kadutura ginya misharage nigeshigo buge kia olukalao kudora ato nyitira gege shoine shia 99.4 FM. Nimo horoma dha mwagwaja kuma kameme jeda guo joku wa shira. Atogoria mungetha nirono madhita nabire kwe roma kieni makiuga matigete kiri.

0: thoko ya ucenjania wa mbeca ni ati dora ikugoragwo na ciringi 29 na thendi 46 paundi ikagwo na ciringi 173 na thendi 10 euro ikagwo na ciringi 148 na thendi 46 rand ya South Africa ikagwo na ciringi 7 na thendi 96 ciringi ya Kenya ikagwo na ciringi 33 na thendi 39 cia bururi wa Uganda na oho ciringi yo ya Kenya ikagwo na ciringi 20 na thendi 39 cia bururi wa Tanzania maunemo marikiarikine kia wojere hida inerere gekwedera wali wojere ina waku chitago gekama wa mwauram
1: kameme kayo kamwige tuma kiarikine gya

0: Ibatsu Ibiri Amwe Kuma moshie mnene wa Kenya Nairobi Ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: Tokuwa umu, uga iwo kuwa
2: Kuwa
1: Ila kuwa kuwa umu, uga ilo sinye kuwa
2: Kuwa
1: Oiga ige kuwa gai, johi
3: Nye die dona uhuru gari goro wa kiwate Neto dhuri yoyo, neto waga kudhuru yoyo Ta iwira wanyu tuone, motika kujera uhuru
4: Ata wao wanafaa wakae chini wajue venye watatu saidia Sisi wenye tuluwapigia kura
3: Naona na kene mare tigira kusiara Tonuwalea madhivitari mena goro
1: Asiana sito ila kuwa ne johi Ombudhinya
5: Tawakareta fiyo toroma waburu mato negere mwana Tokina haku maza inyama tire marato negere mwana
6: Oma, uweige rireku, no shaba
7: Bara ya kuhetana no nyuiwa johi shaifago kwenye iti dhiyo dhinga muranga Na madha karu waku gamu ngedha nirodo gete kilago toko kwa githuro no kireneke ya mwaka ukite Nimo horoma adha inyanya kuma kameme jeta kuo joku Wawa shira Bara ya johi shaifa gone Thietana bereko gashiri diyomo Na wamurangata ure mwadiki wito George Kimaniera tarelia
8: Apostle Dorabaru Gure ni mutogoria wa kanitha wa Crusaders for Christ Ministries Atafanite kikaro wikigita mehariri mamusha manio Urari diyomweli dhe atumweli okete Wago kirele na kukumithia onyu wa Joyce Ifago na huthiri wada wa siya kurethia Na ulea wa kiliri ya kuhu kauntine ya Muranga oha mwena furuline wa moge koyo
9: Ago kone Muranga kiwa jageta kwa Ihura Stadium Na togo kite kuradhi makiwaja Togesha managia na stakeholders ya Muranga Negeza tofage, uhoro wa mweli dhato Leturasha jirie kuma 26 ni odwa issues izi ya kiwaja ni kilabu kia tuwabele ito Tuona date ya tuona mweli dhato Ega kuro mudanya wa Saturday Leturasha mani ya na county commissioner, madisi Aneneo the authority, anene intelligence, mashifu mothe tuena mogoko na makanitha mothe twina mogoko uguo ndakunyita ogeni we uthikagiria kameme muthenyo cio nitugakona andu aingi magakoromokite guko kugereria njohi iyo nigetha ciana citu cirekererio athuri aitu marekererio atumia aitu marekererio na Muranga itu ikure nyatuike ya kirathimo
8: ni kambini yatanyite gutwara county ni ciothe gitaru ni kia Mount Kenya kio mano iki gika orire njohi cia ibango ithiete na mbere kuraga andu ethi muthenya wa ira andu atatu magikua town ni ya Kimende mwena warari county ni ya Kiambu na gutiga angi maigana ona magitangirwo mehatikaine thibitari
9: Neturali kuulea kwa county commissioner na nidea mwiraje tere musha manio wa adwa kebs, adwa folithi, mashifo na adwala mazote kagajoi. Negeza tuigwitha neri ya terere, towi karani yati ya kodogo na ni urumono.

0: ndirari ndihenga ni ashiringi ciganona ukagucia riu besha kuma account ini ukamuikiria na ni sare ndu kindu rari uhoro riu we hau ni sare
1: kabisa yes
0: ah thank you muno gucia riu tukirikiriria mucoki no tweke ya muisho ni getha riu coke tuithie gwigitoyoro tumenyeka ni agwamba guturingithiria riu mboka na kwenda tuikare na minagane
2: yes
1: thank you bwana gadaia na bwana goni I think girekiriria ku ita ugeni aikario the nyahururu na matora mara marigicheirie na thikiriria othe akameme hare ya roma ogutugo kugite kiambiriria theini wa bururi uyu na nja wa bururi tondu kwina andu aingi mono matuthikage mathikagiria kameme
0: yes
1: nginya meja wa bururi kumanyita ugeni theini wa fagia nm moke mahingure account otugutuga okuri uyu no ngoro ya america kana wi UK kana kuriori ukuhingura account yaku hari uri no tukume operate from the comfort of wherever you are in the world ugurira kumunyita ugeni muge muhingure account ni wa fegi ya NM otugutuga muthina mbere na kuiga mukirutaga muthina mbere ukuragia account yaku wenda roni tuguthikiriria na tuku tuguteithiriria ukuria ya biashara ini na otugutuga the bottom line ni ngoro wothe tunasema siri
0: ni sare
1: siri ni sare bank to M-Pesa or Airtel money ni sare kabisa.
2: Oh, yes.
1: So thank you so much mwana gadhaia mwana goni na kameme kayuka mwigi.
0: Asante.
1: Ndio tunyitogeni thini wa session ino yanyu.
0: Thank you muno.
1: Asante sana.
0: Na noto gwitwarana no igwa twarikeno twari kuria nyiri ruo muthi twinyahururu.
1: Na to guthi hando hake.
0: Ugo hindi wengi no ndio na noto guthianga. Thank you muno mushoki. Asante sana. Na sata ndio kiririkane wima first hari Asila Gardens Kasarani.
1: Karibu
0: sana.
1: Asante.
2: Atana thiri.
1: Yes, mwana.
2: Tauro ucio tu nandu a maguta maukama. No tukaheo maguta maukama. Hey, nituraki kuri andu mendagia guku maratuhe mundu nguku. Kiria mundiraga nakio. No kanyore tu gukana komu.
1: Tugire atiriri. Atiriri mwana goni. Bank to M-Pesa ni?
2: Ni zare.
1: Atodawa ya namba yaku ule.
2: Ito tukire pegi tu. Ndiyano tukiruma.
0: Asante. Ni Michael Mushoki, the regional manager wa Fegia I&M Bank guku gitaru gia Central. Asante sana. Na gitoero ari kundu guku hihi.
2: Zai. Hey. Ainda tu gamu na pasueri hau.
3: Eh tu na kaha woi.
2: Akanya uru mari ngoku.
3: Ira ku ira hu amato.
2: Eh hoy hana ti hau.
3: Ira ku ira hu amato.
2: Eh.
3: Ke gantire.
2: Ka odia dua ya tigane ya gotige kora wana kedu eta go studio ria turuga na musere. Ni ama. Utigire gita geria studio waru miji na karati.
3: Yeni. Utigire gatoero.
2: Nguwa.
3: Yes.
2: Ndeuge a reu ni we reu we. Yeni.
3: Kire gatoero. Yes.
0: Lure dati atobe tuthungu thekana.
3: Gwesi ragi atiriri. Ndagika isi itigarite tungigeithio ndagika temwoguo kana igiriri. Tungigicoka muthikini.
0: Twambe tugeithio ni andu gatatwana.
3: Yes.
0: Nigetha tuchokeru tuthie rwiboini.
3: Tugiukena hagu morasta ndogio ke hagu yenya ihenya.
2: Nigetha maundu magire. Ndagitanithia mauma ta milioni kenda. Mathio muomu akahora.
3: Yes.
2: Wajacio ni akwithanithio urasimairu.
3: Ke tugeithio ni wina gakofia gakiria ka thigari cia mititu.
4: Jitago Peter Maina. Demo ikali wa gukonya hururu na demo ini
3: wina ganye boiriku
4: cia muthunguto
3: utia korasi
4: doka mwendo wa niguo twaranirie kuhereria switi nguherere tondu ni nie manda kuhitirie ringo ni tha mwendo wa undekere
2: nedu gakera
4: mwendo wa ndekera noruhurwo kinyaria
3: ini ukwali na DJ Paswedi
2: mwendo wa ndekera
3: ye
2: Reboro ne story ama kana ne gotuga
3: Ni story.

0: ra muno
1: ni story ama
0: eh aiya ucio ra inera soke etagu atia
1: Margaret
0: oh le wa hetirie ruguo ra inera rwiboine
1: eh dathire mo batha
0: eh we now
1: ya de koko mo hede
0: au au ha ke bo dia
1: gena na muire tu mo hede
2: eh
1: geliganero akwa
2: oh wa de koko mo hede siringi aingira ukiriganwo ni mtu yako
0: yana na vatuma
1: ruathi athi kwao ri
2: eh
1: geliganana akwa ri nikyo ndirakimwira ndikere
2: eh ru ni rwega
0: rwebo ru kire rwega ru yo vati rewo joru yako thi
1: ni na moni support muruhuraga ku waka meme ndina igire
2: eh
1: so far eni
2: eh ru uga ritago
1: ru ritago mwendo ndekera
2: tahutia ru rungi rwakeri
1: Mwendo wangoria neke magetomaga Daigera nyoba weo gafurera Kejuragia korea nieda serero Nanyumago edha wendo kararire Nanyumago edha wendo kararire Omudhenya okera oyagira Okera gai waigoro agitire Tadojera ire idu weto geraga Ikora guono hoa timo igemono
0: Okay, kwa kwa wena rweboro wako mwela asoke Waso kari omu nyeru uru wako mulegenera
1: Oyo saire Oyo atana wako vye joru yako vile Ape hitu kire dakitari wajajo meze mangiriti
0: Mwela wamoze Mwela wana kare makawendo
1: Aya, osi yoke haho kuhenya ihenya tovi
0: Hena mwela wana ketiki ya kia
1: wendo Heno gwine mete goro
2: Natozi yana kagosho kawendo
0: Hena kagosho Ya vale no digo ro inne.
1: Hato ina mo pua.
2: Ehe.
3: Na mimi naongea Kiswahili tu ba.
1: Ah wanaenda Kiswahili. Waitwa nani?
3: Anaitwa Iman.
1: Eh?
3: Naitwa Iman.
0: Anaongea kiruga gani?
3: Kiswahili bwana. Mimi naongea Kiswahili bwana.
1: Haya, amkuwa salamu.
0: Ni wa Western.
3: Eh, mimi natoka Western, natoka Kitale.
0: Huyo lazima itaitisha salamu.
3: Ayo yo ni kama culture bana, lazima salamu mwanzo ama.
2: Acha tume salamu.
0: Tumeko salamu papa.
3: Kabla ni tumeko salamu, kwanza mimi ni coach Eman, coach wa Barcelona wasichana hapa ambao kila wakati wanawakilisha hii Central Region yetu. Hivi karibuni kwanza tuko na ligi ambayo inafaa kuanza tunaenda mpaka Meru, Embu, Kiambu, kila mahali. So najaribu kuita mafans kwanza wakuje close, ligi kwa karibu kuanza. Then kitu ingine pia naomba pia hao wafadhili wa hii nini ya leo, IMF Bank. Tunaweza saidiana like ku market pia mahali tunaenda mpaka coast alafu tuone tunawasaidia aje na wanatusaidia aje. So nafikiri kama wako karibu wasikie hivyo. So salamu zangu bana, si lazima nitume. Napenda kutuma salamu zangu kwa maadhe akiwa hapo nyumbani pale Kitale, kwa sababu kidogo naambia pole sana, kuna mzibo hapo nyumbani, nimepoteza brada yangu mdogo. But sasa namwambia tu ajipe moyo na Mungu atamsaidia. Asanteni sana kwa Kameme.
1: Asante sana. Ni wa Kitale.
2: Kutoka
1: Kitale.
2: Kutoka hiyo ni county ya Trans Nzoia.
1: Na ndio menya mabebs ni kimo tarenda kugaithania. Mabebs. Ukogeithanie. Uka. Ini weta gwatia.
4: Sawa baba, ibajina Jose. Na ninyendete ngoni muno, ni ndimuthikagireria. Ninyonage na wisdom ya igoro muno na ndakena. Na in fact ino INM bank ni raruta wera. Nidahi gura da deposit na daheo umbrella.
2: Wow.
4: Ae sawa. Yaidia mamita mwana ori ogeta kwa njina ajase. Aduwa avi ya dhoko. Kayamura
2: avi. Ah,
1: wapi kima kofi ya huyo mrembo. Yes, yes. Watu wa nyahururu, halo. Utudhiye, tudhiye, tehenya, ihenya. Ngaidhani ya wita watia.
5: Chetoko pita maina. Mekaluwa kwa nyahururu. Nyekwe da kuhithi omuru, mwatu wa Kameme. Wita go. Babanu wa kuni. Yana thimaga muno nigetha ngiukira njuke wira nokenya bidu muthikiririe
1: we koi muhonoku
5: de muhonoku
1: pio keruta wira
5: wira wakwa ngai ni auwe
1: atasa
2: Ah, ona uwo no twaigua.
6: Ocho ona gwiciria muno. Tiwo ira ta wakuni.
2: Nomereri yake ni nginyu. Kure wakuni.
6: Ya kuigua wakuni. Oh yes. No siogi. Ena auma na rata itwa ri angi a matucereire ku supermarket mathire. Matugeithie.
2: No matugeithie.
6: Uka baba.
2: Dagike we mwe.
7: Andu anyahururu murega. Andu anyahururu murega. Nie getwa Gilbert Prince kuma the most affordable supermarket in the country, Jamaa Supermarket. Nie gana moye Jamaa. Nie gana moye Jamaa. Muhigure account I&M na shopping mwekeko. Jamaa, asante ni sana Kameme FM.
2: Asante Gilbert.
6: Ni ara taito ni mokite gutangatha kuria gwitu. Na tondu makire gukura tukire kuria mariri.
2: Riu guku ni kuo base yao.
6: Akire guo. Na wagitho ni mwashe wa United Paints Unicala.
2: Ah, mwashe wa United Paints ni mesalimika.
6: Ni ma distributor nginya rangi guku.
2: Ni ukinya nginya nyahururu.
6: Wega fio nginya rumuruti ni wagathi kuria gweto Oromoran.
2: Na thufiri.
6: Na marira. Gweto marira?
2: Ma. Marirare.
6: Ah, ni mwoe wato mari rare. Eni. Ah, akiregua.
2: Ginyakinamba.
6: Ginyakinamba. Wonderful.
2: Wema sana.
6: Tuthito thiete kana?
2: Tuthito thiete na ndiro na 11 ni ciarugama.
6: Yes.
2: Ndiracio no twabetu, no twabetu rero ibokidogo.
6: Wega.
2: Na
6: ndiraigua rucio twi muranga munene.
2: Twi
6: muranga twi rugongo
2: ngaiye. Ndiraigua dikiru cio twi hura.
6: Rucio twi

0: Finya, Mbatsu, Igeri, Mwe. Kumamu shi mwenene wa Kenya Nairobi. Nemo horoma kameme kayoka mwigi.
1: Wale wakakuja wakadanganya, wakasema sijui tunajaribu kubadilisha katiba ati ndio tusimame tena. Kuna mambo hapa sijui ya mahasela ambaye wanatetewa na wamekaliwa.
2: Ukorero wogoko kiapu kwena ifande makiri ya magiriko iria ado mahapraide na matire maasione ado wanini.
1: Kwa njia gani Wakenya hawatapigana tena? Ni kwa njia gani rasimali ya Kenya itagawa kisawa?
2: Tokegedi yoko dhura na atia toge korwo totire naifade isi nesho tuwe kakura na shi
3: kumba mwokide noro kongro ingi maite maaye na parapara isho mazo odeke
4: uma uweigerele ku no shaba
5: Mutiga ireo denga nea tonyo kithirio hotani idhura no inesho mwaka wa 2022 Uhuru wa Kenya takuga na mwige wa furori ni urathi gato kwa gahaho rere bura ya El Nino iratanyo ne gatho ne gukorori mitabuini ya kameme kayuka mwige ne mwihoko wakwa uri mwega maya ni mohoro madha emwe shia hwaine uratwa mukira emwe kwa emwe kuma DSM Place Kijabe Street gorofa ya bere jitaguwa wagui wadirago Tokia jiriria ni ate motogoria waka na wafuru rioyo Mugathe Uhuru wa Kenyatta. Ni ahidhuleti ate orea wari motogoria waki ya makia ODM Mutiga Ire Raila Odinga. Niwe waho tire gedhurano inekinenekia mwaka wa girigire mirogo ire na igire. Na ate dhirikari yake ni agire tia orea wode kogia hoteke kire. Gote idhiriri ya Odinga kwa ya matamu mawadha ni akiaria arimusha manini waki ya makia Jubilee. Na nithutha wako amura Dr. Fred Matiangi arebe uko koro arimutogoria wake ya makeu Uhuru Nige no angethe ire mutogoria wa fururi dagitari William Ruto akiuga ate kana Uhuru uria wage ire guhoye urekeri ni ate mutogoria wake ya mutogoria waka na wafururi oyu Uhuru wa Kenyatta ni ahidhureti ate ore ware mutogoria waka ya makia ODM Mutiga Ire Raila Odinga niwe waho tire gedhurano inekenene kia mwaka wa girigire na mirogo ire na igire na ate ni agerete ore wode kogia hoteke kire gote idhiriri ya Odinga kuyo kia uhota ni oshio akiaria mushamoni ine wakia makia Jubilee dhudha wako amura Dr. Fred Matiangi Arewe ugukorwa ari mutongoria wa kiama kiu Uhuru Nige no angetheire mutongoria wa bururi dagitari William Ruto ne kumwigwatirira ithenyaine ria gutungatira a Kenya na agakorwa kimuhuthira ari ta kiremithia giake gukinyaniria utungata wake Uhuru uria wagire kene mario ya kumwita sponsor wa tongoria mungethaniro

arauga ati ndithie ndi wiki tondu wona twe twara turi ithue oika bara ni igutuhota bara ni igutorema na rugendo rukorwo rwina uritu ucio etagwo Favor K Kibali ni rwimbo rwake rwa miaka iri mihituku rwimbo rwetagwo ndithie wiki na ni mitambo-ini ya Kameme kayo ka muingi ari muthenya wa keri ni muthenya wa Jumaine tariki ari 22 mweri wa kenda mwaka wa 2026 gaikio kanwa tidia wega muno tani hamaritwa getwa kwa John Wahianyu na ndukani getha guthomere imenyithia taratu cia mukirite guku gwa Kameme kayo ka muingi.